0: 皆さん、今日はシティセブン斉藤タン片隅パークでたった今ライブを終えたばかりのファイヤーパンパーのリードボーカル熱気バサラさんにインタビューしたいと思います。
1: ファイヤーボンバーだよ。ファイヤーボンバーだっての。
0: あ、そうですね。どうもお疲れ様でした。
1: 疲れてなんかねえよ。
0: あ、どうも。あの素晴らしいステージでしたよね。
1: サンキュー。
0: で、ご自分ではどうでした？
1: 何が？
0: いや、あの今日の出来具合っていうか。
1: え？何言ってんの？
0: いや、あの自分ではどう評価なさるかと。あ、そのなんていうか、ノリはどうだったかなとか。
1: よかったぜ。
0: そうですか。あのもう最高だぜって感じですか？
1: まあな。ところでもう用ないんだったら行くぜ。
0: ああ、ちょっと待ってください。インタビューが。
1: まだあんの？
0: いや、あのこれからがインタビューなんですけど。
1: そう。
0: あの熱気バサラさんはファイヤーバンパーのリードボーカルであるわけですけれども。
1: ファイヤーボンバーだよ。
0: あ、はい、そうです。で、あのそもそもバサラさんが音楽をやるようになったきっかけっていうのはどんなものだったんですか？
1: もの？
0: ええ、あのものとか何か出来事とかですよね。
1: そうな、別にないよ、ずっとやってるし。
0: あ、そうですか。あ、じゃああれですね、あのまさしくロックをやるために生まれてきたぜっていう感じですか？
1: どうでもいいんじゃないの、そんなこと。
0: え？ああ。ということは、あれですね。
1: 何？
0: つまり、きっかけなんか関係ない、これからが全てだっていう感じですね。あの、バンドのメンバーについて聞かせてください。
1: メンバー？
0: ええ、あの、どんな人たちだとか。
1: 直接聞けば？
0: いや、あの、バサラさんにとってどんな感じであるとか。あのいい人だとか。
1: 悪いやつなんかいねえよ。
0: ああ、そうですよね。あ、だから女性ボーカルのミレーヌ・ジーナスさんなんかはどうです？
1: あんた何しに来たの？
0: だからその音楽的に趣味は合うのかとか。
1: あいつはまだガキだからいろいろあるよ、わかんねえことが。
0: あ、ガキですか。
1: ああ、
0: わからないこととはどんなことでしょう？
1: いろいろだよ。
0: 例えば？
1: 聞いてもしょうがないだろう。
0: まあそう言わずに。例えばですね、あのバンドの目指す方向とかの食い違いとかですね。
1: そんなものないよ。
0: ん？ないっていうのは？
1: 食い違いなんかないっての。
0: あ、そうなんですか。あの
1: もういい？
0: いや、あの、あ、もうちょっと。オフの時なんかはどんなことなさってるんです？
1: オフ？
0: ええ。バンドのメンバーとか一緒だったりとかします？
1: いろいろだよ。
0: 一緒だったりバラバラだったりとかですか？
1: ああ
0: 。あのですね、あの曲なんか作ったりとかはそういう時に
1: するよ。
0: だいたいどんな感じで作るんです？
1: どんな感じ？
0: いや、あのね、パッとひらめくとか、じっくり考えて作るとか。
1: 考えて作るよ。
0: あ、そうなんですか。結構計算とかしちゃったりしちゃうんですか？
1: 計算？
0: ええ、あのこうじんわり入ってここで盛り上がるとか。
1: なんで？
0: なんでってそういうもんじゃないんですか？
1: そんなこと考えねえよ。そんなこと考えたってろくな曲はできゃしねえぜ。
0: あの考えるっていうのは？
1: 出てくるのを待ってるんだよ。
0: 曲がですか？
1: そう。
0: それが考える？
1: ああ、出てくる時には自然に出てくるんだよ。
0: それはどんな時ですか？
1: だから曲を作る時の話だろ。
0: ああ、ええ、わかりました。あ、ところで戦闘が始まると赤いバルキリーで飛んでいって歌いますよね。かなり派手なパフォーマンスだと思うんですけど、あれ誰のアイデアなんですか？
1: 誰のアイデアでもないよ。
0: え？でもかなりの宣伝効果はあったと思うんですけど。
1: 宣伝でやってるんじゃねえ、行きてえから行くだけだ。
0: あ、でも行くからには理由が。
1: 俺の歌を聴かせるためさ。俺はそのために歌ってるんだ。
0: あ、そうですよね。ボーカリストですから、俺は歌、歌は俺みたいな感じですか？
1: 何それ。
0: あ、いえいえ、あの、それでは最後にその今後どんな音楽を目指していくのか聞かせてください。
1: どんなんもこんなんもね、ガーッと心に響く歌を歌う、それだけだ。
0: あ、はい、どうもありがとうございました。
1: じゃあな。

0: three, two, one, yo, hey, just do it. 迷ってる暇あんなら今やっとけ。 Hey, just do it.
1: 今という瞬間は二度とないんだぜ。
0: Yeah, just do it.
1: 与えられるんじゃなく自分で勝ち取れ。
0: Yeah,
1: just do it. 恐れることはない、自分信じるだけ。
0: Hey,
2: yeah.

0: 何時かしら。
1: あら、もうこんな時間？
0: 霧だとばっかり思ってたら朝もやだったのね。帰らなくちゃ。
1: え？まだいいだろうって？あなたお仕事がした。
0: 今日ね、早いんでしょ？
1: 休む？ダメよ、そんなことしちゃ私ますます悪い女になっちゃうわ
0: ね。いい子だからこのまま返して。
1: え、話さない？ダメダメよ、
0: ダメ、そんなことしちゃ。
1: え、最後にモーニング中？
0: 何それ？朝の口づけ。
1: じゃあさようなら。
0: さようなら。

0: で、まあ、でもね、一方でその一音構造っていうようなことをあなたがよく言ったことがある、
1: うん、
0: 例えば一音構造っていうのは、まあ、日本 の、 伝統的な音楽はみんなそういうこの一音によっても成り立つようなね、うん、そういう構造を持ってるってことを言ったわけだけども、まあ、切腹以来ね、そういう一つの独自な映画音楽の表現ということを日本の中でこう展開したのはあなただったと思うんだけども、
1: まあ、僕はね、うん、単純にね映画、まあ、好きで自分がもう数多く映画を見てて、まあ、映画音楽を注意して聴いてるでしょ。そうと一番不思議に思ってたことはね、大体音楽っていうのは入るときはフェーディングで入るのね、
0: うん、
1: スッと入ってね、終わるときはスッときちっと終わるわけですね。ところが映画っていうのはね、そのもちろんフェーディングフェードアウトっていう効果はすごく重要なんだけれども、大体はカットでこうつないでいくっていうことが非常に大事なわけでしょ、
0: うん、
1: ところが音楽はね、いつでもね、その勝手にカットアウトっていうのはほとんどないんだよね。
0: なるほどね。
1: 大体はそれはつまり後から映画音楽を入れるから、物理的にね、ここまで書いて1分何十秒の音楽を入れると、その終わるときはスッとこう綺麗に終わっちゃうわけ、
0: うん、
1: それはね、映画のなんて言うんだろう、リズムとね、随分違う場合があるわけね。だからもしその一つの、例えば僕がこうよく物をカーン叩いたりした音だとね、完全に勝手にしてそれで終わっちゃうわけね。
0: なるほど。
1: そうすると、うん、次のね、やっぱり音がなくなった後のね、その映像の空間とか、そういう、まあ、僕はそういう音のないところにだって音はあるっていう、まあ、言うんだけど、自然問答みたいになるけど、でもそれが大事なんだよね、うん、それを知らない間に、まあ、聞いていくわけですよね。自分の中にそれがこう累積されて、一つの映画の時間空間っていうのができてくるわけだからね、うん、もちろん映画自体はその一つのモンタージュをやって独自な空間と時間を作ってるわけだけども、見る人の中でまたね、もう一つ作られるわけですよね、本当は。
0: うん、
1: それをやっぱり考えなきゃなんないから、映画音楽っていうのはある意味では非常にこう心理学的なものでもあると思う
0: ね。なるほどね、うん、まあ、そういう意味では今のその一音構造というか、一音でさえも画面にぶつけるとね、
1: うん、
0: そこから映像の意味が変わってくるような、うん、そういう表現っていうのを、まあ、一番初めにやったのはやはりその早坂文夫さんだったと思うんだけども、ね、例えば溝口賢治の近松物語なんかはね、うん、そういう いわば一音構造の最初の作品と言ってもいいんじゃないかと思うけれども、うん、やっぱりこの早坂さんが日本の映画音楽をの基礎をこう形作ったというか、
1: うん、そうですね、
0: つまり一つ の、 映画音楽の方法論っていうのをね、確立したと言ってもいいと思うんだけども、うん、早坂さんの影響なんていうのもあなたにはあるんじゃない？
1: 非常にあると思うね。まあ僕が今やってる仕事、まあ例えばそのさっきの切腹なんかは、あれをやってる時にはやはり今あなたがおっしゃった近松、
0: うん、
1: 水越さんの早坂さんがやんなさったね、あれがやっぱりもう常に意識の中にあったね。それでやはりあれよりうまくいかなかったんじゃないかと思ってるけどね。
0: いや、しかしあれもね、切腹も非常に海外でもね、ユニークな映画音楽として、まあ、いろんな作曲家だとか映画監督が、まあ、注目したわけだけども、
1: うん、それはまあね、日本人が、まあ、日本の楽器使って、その時代劇にね、日本の映画に使ったってことで、まあ、外国人もとても興味持ったと思うし、まあ、僕はもう一ついつも常に日本の映画なんか見せて、昔子供の頃映画を見て不思議に思ってたのは、その時代劇でもそのトランペットやピアノやバイオリンがね鳴るとね、非常に違和感があったのね。だからなんか僕が時代劇やった時に日本の楽器を使ってみたい、まあ、それはもう非常に最初は単純な動機だったんだけど、
0: うん、
1: まあ、実際にやってみたらこれはなかなか難しくてね、うん、ただだけどまあ琵琶なんかの音は一つの音でも非常に複雑なその構造だから、
0: うん、
1: まあ、例えばなんかティンパニーが一個ボーンと鳴るっていうのとはまた随分違ったね、
0: うん、
1: まあ、それこそ先ほど言われてた音色の問題ですけどね。
0: なるほどね。